0: ahwe na mo husamu yo nyame wo ya butam tim nyame wo ye ayeye nyankopo dia sema e wati papa ho hallelujah
1: pentecost nyame ya so wo ahwe nya wo ye titi premu na una wa ye ukusu yo uyo ti mafo pentecost nyame Ada sani ya
2: kokoni. Oh, Jesus. Yesu bayo. Na na na na. Labo shikabo sababa.

fie me nada ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wati nso enye ye onwo ni awon famfa nada di me kan fu onyame ekwa ma kura wo di bia se woni kura no de ma se nada oba mi enyina pomu ni ati nadi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen kunim bia no wati. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes, I'm going to go.